0: 118 103 105,9.
1: Moj Radio Zadar.
2: Laž je da nikad ne preboliš nekoga ko te ostavi, jer kada prestaneš da voliš

ti imaš sidro. Da li bi volio svoje lice mjesto uha da ti imaš jedro? Iz jednog uha puše jugo, a bura ventilira drugo. Neću ja, ne želim, ne

0: Session. Kroz rani country, urbani blues i preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: U mom mistu.
1: U mom kvartu.
2: U mojoj ulici.
1: Na mojoj adresi.
0: U mojoj kući.
1: U mom stanu.
3: Slušamo Radio Zadar. Airplay Radio Chart. Top 40.